0: creaita transmisión kontu bat itxi da.
1: Egiten diozu maite maite eta ez da joaten.
2: Es verano en Radio Euskadi.

0: Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako informazioa.
1: Uretan gozatzeko laguntza behar baduzu, Bizkaiko Foru Aldundiak bainu zerbitzu lagundua eskaintzen dizu. Arena, Ereaga, Plentzia, Gorliz, Laindatxu, Izuntza, Arrigorri eta Baki Ondartzetan. Eta itzordua erreserba dezakezu Bizkaiap aplikazioaren bidez.
2: Ondartza guztiona da. Guztiona da ura gozatzeko aukera, guztiona da ura zaintzeko beharra. Gure ondartzen egoera bizkaia.eus webean.
3: Ondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen uda, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, ondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun ondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: La programación de los macrofestivales es tan amplia que es inevitable que se solapen los horarios de los conciertos. No es algo casual, está perfectamente estudiado por las empresas organizadoras. Este viernes en Distrito de Euskadi nos lo cuenta Francisco Checa, investigador de la Universidad de Almería, que ha analizado este fenómeno. Miquel Martínez nos trae planes para el fin de semana y estaremos en las barracas de Pamplona. Distrito Euskadi, con Itxaso Güemes, de 4 a 7 de la tarde, en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
5: En Radio Euskadi. Aquí verano, con Ander López Lerena.